0: چوکی کا دورہ کریں گے، وہ حفاظت انتظامات کا جائزہ لیں گے اور ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے مظاہرین کی اموات کی تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ٹوکیو میں جاپان بیڈمنٹن اوپن میں پی وی سندھو خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں، اور فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی میں تیسرے مقام کے پلے آف میچ میں فرانس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شام پنجاب کے شہر جالندھر سے 20 ریاستوں کے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان اسٹیشنوں کو امرت بھارت اسٹیشن اسکیم ABSS کے تحت جدید بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام اسٹیشنوں کو جدید بنائے جانے کے دنیا کے سب سے بڑے پروگراموں میں شامل ہے۔ مسافروں کی سہولتوں کے لیے کی گئی ان اسٹیشنوں کی جدید کاری پر تقریباً 1,570 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان اسٹیشنوں کو وراثت بھی وکاس بھی کے جذبے کے ساتھ نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے، اور اس عمل میں مقامی ثقافت، وراثت اور فن تعمیر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کرتولی امبالہ ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جسے پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے امرتسر اور وارانسی کے درمیان سنت رویداس ایکسپریس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے سب سے زیادہ قابل احترام روحانی اور ثقافتی دو مراکز کے درمیان براہ راست ریل خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے 4 لین والے گرین فیلڈ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کے 30.9 کلومیٹر کے چھٹے پیکیج کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان 75 تجدید شدہ ریلوے اسٹیشنوں سے بھارتی ریلویز کے ذریعے پچھلے کچھ برسوں میں کی گئی اکثر تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ 75 اسٹیشن کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
0: اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی مسافر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین جند اور سونی پت ریلوے اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور 79 کلومیٹر کا فاصلہ محض 2 گھنٹے میں طے کر لے گی۔ جناب مودی نے جند میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے کے بہت سے قومی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں ملک کے لیے وقف کیا۔ وزیراعظم نے چنڈی گڑھ میں 4,700 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، جس میں حفظان صحت، تعلیم اور سڑک بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج مغربی بنگال کے جمع گچھ علاقے میں BSF کی 18th بٹالین کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ یہ چوکی بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہ BSF سے متعلق بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ سلی گڑی میں ایک میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے، جس میں ریاست میں سرحد پر بندوبست اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جناب امیت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے کے لیے کل رات باگ ڈوگرا پہنچے۔ آج وہ شمالی بنگال میں سرحدی حفاظتی دستوں کے 2 کیمپوں کا دورہ کریں گے اور ایک پرہاری سمیلن سے خطاب کریں گے۔ شمالی بنگال کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات پر اتراکھنڈ میں کئی میٹنگوں کا انعقاد کریں گے۔ وزیراعلیٰ سوئندو ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے سینئر افسران ان میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ آج شام کولکتہ چلے جائیں گے۔ کل وہ سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ قومی لائبریری میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے اور بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر سے دھولا گڑھ میں امول ڈیری پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کولکتہ سے سندیپ پنراس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کل ٹیلن میں اسٹونیا کے خارجی امور کے وزیر مارگس سکنا سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل تبدیلی، سائبر سلامتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے شعبوں میں بھارت اسٹونیا اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق بات چیت کے کامیاب اختتام کے بعد نئے مواقع پیدا کرنے کے امکانات

0: کا تحفظ کریں اور علاقائی انتخابات سے پہلے تشدد کے واقعات کی ذمہ داری طے کریں۔ وہاں اس مہینے کے آخر میں علاقائی انتخابات ہونے ہیں۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے اور سکم میں کل تک بہت تیز بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارش اور بعض میں نہایت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آج بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، ماہے، اڈیشہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اور اولمپک میں دو مرتبہ تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں چوتھے نمبر کی چینی کھلاڑی چن یوفئی میچ کے دوسرے سیٹ کے دوران زخمی ہونے کے بعد ریٹائر ہو گئیں، جس کے بعد پی وی سندھو کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ کل فائنل میں سندھو کا مقابلہ جاپان کے کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل میں فرانس اسپین سے ہار گیا تھا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے ستیش دھون خلائی مرکز سے راکٹ وکرم 1 نے کامیابی کے ساتھ اڑان بھری اور اسے پہلی بار نجی شعبے نے تیار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس کامیابی کے لیے اس پروجیکٹ سے وابستہ ٹیم کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ یہ بھارت کے خلائی سفر میں ایک دور رس اور تاریخی تبدیلی لائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی محض کوئی بیان نہیں، بلکہ یہ سخت کاروائی کا عزم مصمم ہے۔ اور پی وی سندھو جاپان کے شہر ٹوکیو میں جاری بیڈمنٹن کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 launched successfully from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi congratulates the Skyroot Aerospace team, calls it a defining moment in India's space journey. Defence Minister Rajnath Singh says India's zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Red colour warning issued for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles final of Japan Open in Tokyo. And now the news in detail. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh.
2: 2-1-0.
3: And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch
2: vehicle. Liftoff normal.
3: Vikram 1 ne apni udaan bhari pratham charan ka prajwalan.
1: Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features three solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. It is capable of placing payloads into low Earth orbit, a report.
4: Mission Agaman marks the first successful launch of an orbital class rocket fully designed, developed and launched by an Indian private company from Indian soil. Mr. Pawan Kumar thanked the Prime Minister for his leadership and said the government's space sector reforms along with the support of ISRO and InSpace had made the achievement possible. The mission is expected to strengthen India's position in the global small satellite launch market while advancing the objectives of Make in India and Atmanirbhar Bharat. Allu Murli, Akashwani News, Vijayawada.
1: Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call after India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 successfully reached orbit. Mr. Modi said successful launch of Vikram 1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space.